Barn mickey med balke har imponen, hur vi går i Kitaberg. Kapp noin suomen jo, tänker avtama, ja nyt laulu.